solarium. Mans opet attack mobo. Vimus et condre bum. Strade strade. We no sa frede. Gado na we fesimam. Heri libi tena dede. Is a fetigi sranang.